0: Жарнама.
1: Реклама.
0: Радиода жүргізуші болып көрініңіз келіп жүрме. Ендеше бізге қосылыңыз. Окей радиосы қазақ және орыс тілдерінде жұмыс істейтін радио жүргізушілерді, сондай-ақ жаңалықтар жүргізушілері мен редакторларды өз командасына шақырады. Қызықты ма? Олай болса, WhatsApp арқылы бізге жазыңыз. 8-771-202-1006. Окей радиосы сенің қалаңның толқынында.
2: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Тише.
1: Айтыва кезгелген адамға жұғу мүмкін вирус, оқол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтываға тексеріліп тұрыңыз. Айтываға тест тапсыру тегін, құпия. Айтыва неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болар. Тексеруден облыстық айтыва инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
2: Жарнама.
3: Реклама.
4: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Учим казахский язык легко.
1: Жиі қолданылатын етістіктер. Популярные глаголы. Бастау – начинать. Басқару – управлять. Бөлу – делить. Екі – бөлікке бөлу. Делить на две части. Екі – две. Бөлік – часть. Бөлу – делить. Екі – бөлікке бөлу. Жұмысты – бастау. Начинать работу. Жұмыс – работа. Бастау – начинать. Жұмысты – бастау.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
0: Радиода жұмыс істеуді армандайсыз ба? Сіздің ОКЕ радиосының командасына қосылуға мүмкіндігіңіз бар. Бізге радио жүргізушілері, жаңалық жүргізушілері және редакторлар қажет. Дауысыңыз, энергияңыз және радио саласында жұмыс істеуге деген құлшынысыңыз бар ма? Мүмкіндікті пайдаланыңыз. Бізге WhatsApp арқылы жазыңыз. 8-771-202-1006.
2: По вопросам размещения рекламы на радио ОКЕЙ звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радиода жүргізуші болып көрініңіз келіп жүрме. Ендеше бізге қосылыңыз. Окей радиосы қазақ және орыс тілдерінде жұмыс істейтін радио жүргізушілерді, сондай-ақ жаңалықтар жүргізушілері мен редакторларды өз командасына шақырады. Қызықты ма? Олай болса, WhatsApp арқылы бізге жазыңыз. 8-771-202-1006. Окей радиосы сенің қалаңның толқынында.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: «Окей, окей, окей».
5: Радио «Окей».

0: Учим казахский язык легко.
1: Сипаттама – характеристика или описание. Кыскы – зимний. Көктемгі – весенний. Жазғы – летний. Кыскы – пейзаж. Зимний – пейзаж. Кыскы – пейзаж. Көктемгі – жел. Весенний – ветер. Көктемгі – жел. Жазғы – маникюр. Летний – маникюр. Жазғы – маникюр.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: Окей, радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио Окей, на частоте твоего сердца.
1: Yo, ladies and gentlemen, welcome to our show. Welcome. This is Dorenzo. So put

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радиода жұмыс істеуді армандайсыз ба? Сіздің ОКЕЙ радиосының командасына қосылуға мүмкіндігіңіз бар. Бізге радио жүргізушілері, жаңалық жүргізушілері және редакторлар қажет. Дауысыңыз, энергияңыз және радио саласында жұмыс істеуге деген құлшынысыңыз бар ма? Мүмкіндікті пайдаланыңыз. Бізге WhatsApp арқылы жазыңыз. 8-771-202-1006.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕЙ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: ОКЕЙ, ОКЕЙ, ОКЕЙ.
5: Радио ОКЕЙ на чистоте.

0: Учим казахский язык легко.
1: Жиі қолданылатын етістіктер. Популярные глаголы. Бастау – начинать. Басқару – управлять. Бөлу – делить. Екі – бөлікке бөлу. Делить на две части. Екі – две. Бөлік – часть. Бөлу – делить. Екі – бөлікке бөлу. Жұмысты – бастау. Начинать работу. Жұмыс – работа. Бастау – начинать. Жұмысты – бастау.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, радиосы, сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио Окей, на частоте твоего сердца.

қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Бір қызық әңгіме бар. Біз неге кейбір иістерді мүлдем ұмытпаймыз? Қызық нәрсе бар. Кейбір иістерді адам жылдар өтсе де ұмытпайды. Мысалы, балалық шақтағы үйдің иісі, жаңбырдан кейінгі жердің иісі, жаңа піскен нанның иісі немесе мектептегі сыныптың өзіндік иісі болады. Бір иісті сезген кезде ешқандай дайындықсыз-ақ бірнеше жыл бұрынғы бір сәт есіңізге түсіп кетуі әбден мүмкін. Сол кезде сіз қайда болғаныңызды, қасыңызда кім болғанын, тіпті сол күнгі көңіл күйіңізді де есіңізге түсіріп қаларсыз. Неге бұлай болады екен? Мүмкін адам миы кейбір естеліктерді сөзбен емес, сезіммен сақтайтын шығар. Сондықтан кейде бір иіс бір адамның суретінен де күшті естелік болуы әбден мүмкін. Бүгін көшеде келе жатып таныс бір иіс сезсеңіз, тоқтап көріңіз. Мүмкін көптен бері есіңізге түспеген бір жақсы сәт сізді күтіп тұрған шығар. Сіздермен бірге микрофон алдында Алишер Қасымұлы және де ОК радиосы. Алдағы эфир көлемінде сіздермен бірге қызықты әңгіме, әсем ән және көңілді ойын ойнайтын боламыз. Сондықтан да достар, біздің ОК радиосының толқынымен бірге болыңыздар.

Иә, құрметті тыңдармандар, эфиріміз жалғасады. Былай қарап тұрсаңыз, қазір жаңа ән күн сайын шығады. Бірін тыңдаймыз, ұнайды, бірнеше күннен кейін басқа әнге ауысамыз. Ал 10 жыл бұрын шыққан кейбір әндер бар, қайта қоссаңыз да жалықтырмайтын. Мүмкін біз ол әннің өзін емес, сол әнмен бірге келген уақытты тыңдайтын шығармыз, достар. Мысалға, бір ән студенттік кезеңді еске түсіреді. Екінші ән болса, алғашқы махаббатыңызды еске түсіреді. Үшінші, достарыңызбен бірге жүрген кезде еске салады. Ән басталған сәтте музыкамен бірге сол кезеңде қайта оралатындай көрінеді. Сондықтан кейбір әндер ескірмейді, себебі олардың ішінде біздің өміріміздің бір бөлігі қалып қояды. Бүгін эфирде сіз үшін ерекше естелікпен байланысты бір ән қоссақ, қай әнді айтар едіңіздер, достар?

Иә, құрметті тыңдармандар, эфиріміз жалғасады. Жалпы күн сайын біз бір көшеден өтеміз. Бір дүкенді көреміз, бір үйдің алдынан жүреміз. Бір аялдамада тұрамыз, бірақ сол жердің ішінде біз мүлдем білмейтін қанша адамның өмірі өтіп жатыр. Мына үйде біреу жаңа туған баласын бағып отырған шығар. Келесі пәтерде бір адам жұмысынан шаршап келген шығар. Ал қарсы үйде біреу бүгін маңызды шешім қабылдап жатқан болуы мүмкін. Біз бір-біріміздің өмірімізден өтіп кетеміз, бірақ оның тарихын білмейміз. Сондықтан қала деген тек ғимараттар емес сияқты. Қала бір уақытта мыңдаған адамның қуанышы мен уайымы, арманы қатар жүріп жатқан үлкен әлем. Кейде көшеде келе жатып, айналаңыздағы адамдарға қарап көріңізші. Әр қайсысының сіз білмейтін бір тарихы бар емес пе?

сонымен құрметті тыңдармандар, жалпы үйде ешкімге керек емес сияқты көрінетін бір зат болады, иә. Ескі билет, хат, сағат, телефон, киім немесе кішкентай ғана сыйлық. Лақтыруға болады, бірақ лақтыра алмайсың. Себебі оның материалдық құны емес, мағынасы бар. Мүмкін ол затты сізге бір маңызды адам сыйлаған шығар. Мүмкін бұл өміріңіздің ерекше кезеңінде қасыңызда болған шығар. Бір қызығы, біз кейде затты емес, сол затпен байланысты адамды немесе уақытты сақтап жүреміз. Сондықтан үй жинап жатқанда ескі бір дүниені тауып алсаңыз, бірден тастай салмай, оның сіз үшін неге маңызды екенін ойланып көріңіз. Кейбір заттардың құны дүкендегі бағасымен өлшенбейді, достар.

Иә, құрметті тыңдармандар, кейде телефонымызға бейтаныс номер хабарласса, біз дауысынан сәлем деген сөзді естіп, кім екенін бірден білеміз. Бет жүзін көрмей ақтаймыз, өйткені адамның дауысында өзі туралы көп нәрсе бар сияқты. Көңіл күйін де дауысынан байқаймыз. Бір адамның жай ғана қалайсың деген сөзі кейде оның шынымен сұрап тұрғанын немесе жай сұрай салғанын да білдіреді. Сондықтан дауыстың адам өмірінде ерекше орны бар шығар. Кейде адамдар жүзін ұмытып қалуымыз мүмкін, бірақ дауысын естігенде бәрі қайта есімізге түседі. Мүмкін. Сондықтан жақын адамдармен телефон арқылы сөйлесудің өзі кейде хабарлама жазғаннан әлде қайда жылы сезіледі емес пе?

0: Я, достар, естеліктер тақырыбын жалғастырамыз. Жалпы бір тағамның дәмін сезіп, бірден бала кезіңіз есіңізге түсіп көрді ме? Әжеңіздің бауырсағы, үйдегі сорпа, жазда жеген қарбыз немесе достарыңызбен бірге ішкен қарапайым шай. Бір тағамның дәмі кейде мейрамханадағы ең қымбат тағамнан да ерекше сезіледі. Өйткені дәмге естелік қосылады. Бәлкім біз кейде тағамды емес, сол кездегі адамдарды сағынатын шығармыз. Сондықтан үйдегі қарапайым дастарханның қадірін де ұмытпау керек. Өйткені бірнеше жылдан кейін дәл сол дастархан, сол адамдар, сол әңгімелер ең қымбат естелікке айналуы әбден мүмкін. Жалпы кейде адамдар жұмыстан үйге үнемі бір жолмен барады, бір көшеге бұрылады, сол дүкеннен жанынан өтеді, сол бағдаршамды тоқтайды. Бір күні басқа жолмен жүріп көрсеңізші, қалаңыздың мүлдем басқа екенін байқауыңыз мүмкін. Кейде өмірде де дәл солай. Біз үйренген жолдан шыққымыз келмейді, себебі ол қауіпсіз әрі таныс. Ал жаңа жолдың белгісіздігі қорқытады. Бірақ жаңа нәрсе көру үшін кейде үлкен өзгеріс қажет емес. Үйге басқа көшеден қайту сияқты кішкентай нәрсенің өзі адамның ойына жаңалық әкеледі. Бүгін жұмыстан үйге қайтарда әдеттегі жолыңыздан сәл ауытқып көріңіз. Қалада сіз бұрын байқамаған бір нәрсе болуы әбден мүмкін, достар.
1: Учим казахский язык легко.
2: Жиі қолданылатын етістіктер. Популярные глаголы. Даму. Өсу. Развиваться. Расти. Емделу. Лечиться. Демалу. Отдыхать. Рейтинг өсуде. Рейтинг растет. Рейтинг өсуде. Уақытында емделу. Своевременно лечиться. Уақытында. Своевременно. Емделу. Лечиться. Уақытында емделу.
1: Учим казахский язык

Иә, достар, жалпы әр адамның ақшаға деген көзқарасы әртүрлі. Бір адам үшін ақша қауіпсіздік, екінші адам үшін еркіндік, ал үшінші адам үшін жақсы өмірдің белгісі. Бірдей ақша әр адамға әртүрлі нәрсе білдіреді. Біреу ақшасын жинағанды жақсы көреді, біреу саяхатқа жұмсайды, біреу отбасының жағдайын жасауға тырысады. Тағы біреу өзіне ұнайтын нәрсе сатып алғанды жөн көреді. Сондықтан біреудің ақшаны қалай жұмсайтынын көріп, бірден бағалау қиын. Мүмкін ақша туралы ең маңызды сұрақ қанша ақшаң бар емес, ол ақша саған қандай өмір сыйлап жатыр деп сұрақ қойған дұрыс шығар. Өйткені кейде көп ақша адамның уақытын көбейтпейді, ал кейде дұрыс жұмсалған аз ғана ақша адамның өміріне үлкен қуаныш алып келуі әбден мүмкін. Құрметті тыңдармандар, естеріңізге сала кетейік, эфир уақыты өзгергендіктен сіздер бізге хабарламаны ертерек жаза берсеңіздер болады. Дәл қазір бастап жаза беріңіздер, өздеріңіздің ата-аналарыңызға, туыстарыңызға сәлемдеме, немесе достарыңызға сәлемдеме, немесе жай ғана туған күнімен құттықтап, не бір мерекемен құттықтап жазсаңыздар әбден болады. Ол үшін біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне жазыңыздар. Біз болсақ асыға күтеміз, достар, және де 17:30 шамасында осы құттықтауларды мен міндетті түрде оқып шығатын боламын, достар. Асыға күтеміз.

Жалпы достар, өмірде кейбір кездесулерді алдын ала жоспарламаймыз. Көшеде бұрынғы танысыңды кездестіресің, бір жерде бейтаныс адаммен сөйлесіп қаласың. Бір адамның айтқан сөзі ойыңда қалып қояды. Кейде сол кездесу 5 минутқа ғана созылады, бірақ бірнеше жылдан кейін де есіңде жүреді. Өмірдің қызығы да осында шығар. Біз бәрін жоспарлағымыз келеді. Қайда баратынымызды, кіммен кездесетінімізді, не істейтінімізді алдын ала білгіміз келеді. Ал ең есте қалатын сәттердің кейбірі жоспарсыз келеді, достар. Сондықтан өмірде күтпеген жағдайлардың бәрін жаман нәрсе деп қабылдаудың қажеті жоқ. Кейде ең жақсы әңгіме де жоспарсыз басталады.

Иә, құрметті тыңдармандар, эфиріміз жалғасады. Бұрын жалпы бір маңызды күнді есте сақтау үшін адамдар күнделік жазатын еді. Фотоаппаратқа түсілген бірнеше сурет болса, соның өзі үлкен дүние еді. Қазір телефонда мыңдаған фото бар. Бірақ бір қызығы, фото көбейген сайын кейбір сәттерді аз сезінетін сияқтымыз. Концертке барсақ, сахнаға қараудың орнына телефон ұстап тұрамыз. Әдемі жерге барсақ, оны тамашалаудың орнына одан бұрын суретке түсіруге тырысамыз. Әрине, естелік үшін фото керек, бірақ кейбір сәттерді камерасызда өткізіп көру керек шығар. Телефонда сақталмаған, бірақ адамның жүрегінде қалған естеліктер де болады, достар.

айтпақшы. Бірде бір елде әскери сәлем сол қолмен берілмейді. Айтпақшы.

0: это одно.
1: Айтыва кезгелген адамға жұғу мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтываға тексеріліп тұрыңыз. Айтываға тест тапсыру тегін, құпия. Айтыва неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтыва инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
2: Жарнама.
3: Реклама.
4: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Жалпы достар, дүкенге кірсеңіз, әр заттың бағасы міндетті түрде жазылып тұрады. Мынау 5000, мынау 50000, анау 100000 дегендей. Бірақ адамның өміріндегі ең қымбат дүниелердің бағасы жазылмайды. Әкеңіздің сізге берген ескі сағаты қанша тұрады? Бала кезіңізде досыңыздың сыйлығы қанша болды? Анаңыздың қолымен жазылған бір қағаздың бағасы қандай? Оларды дүкенге апарып сатпайсыз, өйткені олардың құны ақшада емес. Сондықтан кейде біз қымбат пен құнды деген екі сөзді шатастырып аламыз. Қымбат нәрсе міндетті түрде құнды болмауы мүмкін, ал қарапайым ғана зат сіз үшін әлемдегі ең маңызды дүние болуы әбде мүмкін. Құрметті тыңдармандар, сағат 17:30-да мен әдеттегідей құттықтауларды оқитын боламын. Сондықтан да қапы қалмай барынша жіберіңіздер, достар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
0: Радиода жүргізуші болып көрініңіз келіп жүрме. Ендеше бізге қосылыңыз. Окей радиосы қазақ және орыс тілдерінде жұмыс істейтін радио жүргізушілерді, сондай-ақ жаңалықтар жүргізушілері мен редакторларды өз командасына шақырады. Қызықты ма? Олай болса, WhatsApp арқылы бізге жазыңыз. 8-771-202-1006. Окей радиосы сенің қалаңның толқынында.
2: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Рубрика «Мозда».
1: Сонымен құрметті тыңдармандар, бізге келіп түскен әдемі кереметтіліктер кезеңімен бөлісе кетейін. Біріншісі, ардақты Мадина, туған күнің құтты болсын. Жаңа жасың өзіңе мол қуаныш, әдемі өзгерістер мен сәттілік алып келсін. Әр күнің жақындарыңның жылы сөздеріне, жақсы жаңалықтарға толып, жүрегің қалаған армандарың біртіндеп орындала берсін. Отбасың аман, шаңырағың шаттыққа толы болсын. Ақ тілектерін жолдаушылар нағашағың Бекзат, нағашы жеңгең Айман, бөлең Аружан және барша туған туыстарың. Керемет, тағы да бір тілегіміз бар. Құрметті Самат, туған күніңіз құтты болсын. Сізге мықты денсаулық, отбасыңызға береке, еңбегіңізге толағай табыс тілейміз. Әр бастаған ісіңіз оңынан болып, алдыңыздан жақсы мүмкіндіктер ашыла берсін. Жақындарыңыздың ортасында сыйлы болып, өмірдің қызығы мен қуанышын көп көріңіз. Ізгі тілектерін арнаушылар, курстастарыңыз Данияр, досыңыз Арман, қайнағаңыз Серік және барша ағайын туыстарыңыз. Барша туған күн иелерін ОК радиосы үшін жүректен құттықтайды достар.

0: eyes on it. Иә, құрметті тыңдармандар, күн сайын біз ондаған адаммен сөйлесеміз. Біреуге амандасамыз, біреуден бір нәрсе сұраймыз, біреумен әзілдесеміз. Бірақ сол адамдардың көңіл күйіне біздің сөзіміздің әсер еткенін байқай бермейміз. Мүмкін бүгін сіз бір адамға жақсы сөз айтқан шығарсыз, мүмкін біреуге жол бердіңіз. Мүмкін жұмыста бір адамның мәселесін тыңдап қана қойған шығарсыз. Сіз үшін ол 5 минуттық нәрсе, ал екінші адам үшін сол сәттің маңызы әлде қайда үлкен болуы әбден мүмкін. Сондықтан адам өміріндегі ізді міндетті түрде үлкен нәрседен қалмайды екен. Кейде бір ауыз сөз, бір күлкі, бір қарапайым көмек жеткілікті екен, достар. Құрметті тыңдармандар, естеріңізге сала кетейін, сағат 18:00-де біз кері-мері ойынын ойнайтын боламыз. Сондықтан да барынша белсенді болайық, достар. Мүмкін осы айдағы сыйлық сізге бұйырып қалар. Барынша белсенді болсаңыздар, біздің ОК радиосы сізге керемет сыйлық болады, беретін болады. Сондықтан да 18:00-де қапы қалмаңыздар.
1: Между прочим...
2: Когда человек краснеет, слизистая оболочка желудка также краснеет.
1: Между прочим...

0: Күн сайын сағат 8:30 және 18:30 нағыз меломандар ойыны. Керемері ән тыңдап, атауын тауып, ұтысудамыз.
1: Сонымен құрметті тыңдармандар, мінекей керемері ойынына да келіп жетті. Ережесін барлығымыз да білетін шығармыз десек те, бір түсіндіріп өтейін. Құрметті тыңдарман, мен сіздерге қазір белгілі бір топтың немесе әншінің әнін керісінше нұсқада жасыратын боламын. Сіздер атауын тауып көресіздер. Әншіні немесе әнді. Тапқан жағдайда біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне хабарласып жаңаға танысаңыздар, әншінің өзін немесе әнді айтсаңыздар болады. Тиісінше мен сіздерді біздің белсенді тыңдармандар қатарына есіміңізді енгізетін боламын. Егер бір айдың ішінде есіміңіз бірнеше рет қайталанса, онда сіз жеңімпаз атанасыз. Және де біздің ОК радиосы сізге арнайы сыйлық табыстайтын болады. Ендеше ереже түсінікті болса, мен сіздерге әннің керісінше нұсқасын дәл қазір қосайын, тыңдап ойланып көріңіздер.

сонымен құрметті тыңдармандар, алғашқы мәрте тыңдап көрдіңіздер, қандай әнші немесе қандай ән деп ойлайсыздар? Ойларыңызға бірден келсе, ешқандай ұялмай, қысылмай біздің байланыс нөмірге хабарлассаңыздар болады достар. Әрі қарай мен сіздерге өзім ақ көмектесетін боламын. Айтып өтетін жағдай, біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне хабарласыңыздар. Ендеше тағы да бір мәрте қосайын, дұрыстап мұқият тыңдап ойланып көріңіздер.

иә, құрметті тыңдармандар, сонымен қандай әнші немесе қандай ән деген ой келді ойларыңызға. Енді әнші туралы айтып өтсек, бұл әнші біздің енді бала кезімізден бері тыңдап келе жатырған, бірақ әлі де сол қалпында, сол формадағы әнші деп айтсақ та болам, қателеспеймін, тіпті қазірдің өзінде шығарып жатқан әрбір әндері хит. Ал дәл қазір сізге тыңдатып жатырған әннің өзі кезінде талай телеарналарда қайта-қайта сомдалған десем де қателеспеймін. Өте керемет танымалдылыққа ие әнші, хитмейкер деп айтсақ та болады. Әлі күнге шейін сол жасындай жарқылдап керемет ән шырқап жүрген әншілеріміздің бірі. Дауысы ерекше, бірден танимыз жалпы негізі. Достар, сонымен тағы да бір мәрте қосайын ба, тыңдап көріңіздер, ойланып көріңіздер.

Сонымен құрметті тыңдармандар, қандай әнші деген ой келді. Жалпы WhatsApp желісі арқылы жазып жатқан жауаптарыңыздың барлығын да көріп отырмын достар, бірақ дәл осы жауапты біздің байланыс нөмірге хабарласып айтсаңыздар ғана мен сіздердің дауыстарыңызды есептей аламын. Сонымен бұл қандай әнші екен және қандай ән екен достар, айтып өтіңіздер. Естеріңізге сала кететін біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне хабарласып айтсаңыздар болады достар. Жалпы бұл әнші өте айтып өткенде хитмейкер, өзінің жұбайына да арнап қаншама әндерді шығарып жатыр. Былайша айтқанда қазір кез келген әні хит деп айтсам да қателеспеймін достар. Сондықтан да былайша айтқанда оп-оңай тауып алуға болатын әншілеріміздің бірі. Сонымен қандай ой бар сіздерде, қандай әнші деген ой келеді, бізге хабарласып айтсаңыздар өте керемет болатын еді достар. Былай жасайық, тағы да бір мәрте қосайын, дұрыстап ойланып көріңіздер. Егер де осы жолда таба алмасаңыздар, әрі қарай мен жауапты өзім айтып эфиріміз жалғаса беретін болады достар. Жақсы ма? Тағы да бір мәрте қосайын, мұқият ойланып тыңдап көріңіздер.

сонымен құрметті тыңдармандар, енді қандай әнші екен, немесе қандай ән екен ойларыңызға келді ме? Бұл WhatsApp желісі арқылы жазып жатқан жауаптарыңызды хабарласып айтсаңыздар өте керемет болар еді, достар. Сондықтан да ешқандай ұялмай, қысылмай айтсаңыздар болады. Бұлай жасақ, соңғы бір мәрте қосайын, тыңдап көріңіздер, болмаса өзім жауабын айтатын боламын. Тыңдап көріңіздер.

0: иә, құрметті тыңдармандар, ойларыңызға келген әнші немесе ән бар ма? Сонымен әрі қарай өзім жалғастырып айтып кетсем бе, достар? Сонымен жауаптарыңызды айтыңыздар, мен күтіп отырмын. Мінекей тыңдарман хабарласты. Ассалаумағалейкум, кеш жарық.
1: Уағалейкум ассалам, жарық.
0: Дамир мырза, қалыңыз қалай, жақсысыз ба?
1: Жақсы, жақсы, Аллаға шүкір.
0: Аха, сонымен қандай әнші деп ойлайсыз, немесе қандай әнші деп ойлайсыз?
1: Айқын ба деп ойлап отырым, тембрі, дауысы соған ұқсай ма деп.
0: Дәл өзі, керемет, өте керемет, Айқын төлеп берген. Қандай ән деп ойлайсыз?
1: Әнді білмеймін, мен де өтірік айта алмаймын. Тек дауысына бола сол Айқын деп, тембрі соған ұқсайды екен, дауысы соған бола.
0: Болды, болды, керемет. Осының өзі сіз үшін жеңіс. Айқын Төлепберген асылым әні болатын. Дамир мырза, есіміңізді жазып қоятын боламын, жақсы ма?
1: Жақсы, рахмет. Аха, жақсы кеште болыңыздар. Тыңдармандарыңыз көп болсын.
0: Рахмет, рахмет, айтқаныңыз келсін. Сізге де сәттілік.
1: Аха, әумин.
0: Сонымен біздің тұрақты тыңдарманымыз Дамир мырза дәл тапты. Бұл Айқын Төлепбергеннің орындауында асылым әні болатынын қабыл алыңыздар. Сіздермен бірге болған Алишер Қасымұлы және ОК радиосы. Келесі кездескенше, достар.

0: Айтпақшы.
1: Америкалықтар балалар тағамынан көрі мысық пен иттің тамағына ақшаны көп жұмсайтын көрінеді.
0: Айтпақшы.
2: Учим казахский язык легко.
3: Сипаттама, характеристика или описание. Қысқы, зимний. Көктемгі, весенний. Жазғы, летний. Қысқы, пейзаж. Зимний, пейзаж. Қысқы, пейзаж. Көктемгі, жел. Весенний, ветер. Көктемгі, жел. Жазғы, маникюр. Летний, маникюр. Жазғы, маникюр.
2: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радиода жұмыс істеуді армандайсыз ба? Сіздің ОКЕ радиосының командасына қосылуға мүмкіндігіңіз бар. Бізге радио жүргізушілері, жаңалық жүргізушілері және редакторлар қажет. Дауысыңыз, энергияңыз және радио саласында жұмыс істеуге деген құлшынысыңыз бар ма? Мүмкіндікті пайдаланыңыз. Бізге WhatsApp арқылы жазыңыз. 8-771-202-1006.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

Неге жасқа толы жандарың, неге қайта талдай талабың, бұзып өтпей кедергілерді, орындалмас арман

0: Окей, окей, окей.
1: Окей радиосы. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио Окей. На частоте твоего сердца.

0: meet you in the physical and see if you would touch me.
1: Сенің қаланың толқынында ОК радиосы. На волне твоего города. Радио ОК.

0: сені уже сүйім келмей қалды.
1: Қалай? Сіз қалай жігітпін деп айтасыз? Өлім күйем деген қайда? Қайда кетіп қалдың бәрі? Өлім күйем дегені. Туф!
2: Әй!